ejami ntanya mi nsama mfumo mre na na kwa me nkansa na mo hia obi a odika obi obi obi awade peja fun sisi afre mi me nkyere wade bi efeche me tanopa mama ade bi de bi abrewo me si peja fun sisi an afre mi 0244 68 35 20 obi odeka obi opesika bi obi ahonkyere ba bi ona ma bada kura ya den me si peja wo phone sisi a fra me sisi a peja wo phone peja phone 0244 me bi se osika wo me si peja wo phone na fra me sisi a 0244 68 35